کسی نے اچھا کہا ہے کہ چلو آج پھر سے او مسکراتے ہیں۔ چلو آج پھر سے مسکراتے ہیں، ملاقات نہ سہی دل سے یاد تو کر لیتے ہیں۔

0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور جگہ ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے, رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے, ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. او سنم, او ہماری سنم, او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی دیول اور لارا دتا نے کام کیے ہیں, کہ او سنم میرا سنم.

0: کشتی میں رہے بس تیرے جیسے کچھ کردار دھوکے باز نکلے.
1: اور تیرا نام دھوکا رکھ دوں اور تم ناراض ہو گیا ہے کیا کہ کہتے ہیں ہم نے نہ محبت ملی, ہمیں نہ محبت ملی, اور ہمیں نہ محبت ملی نہ پیار ملا, ہم کو جو بھی ملا بے وفا یار ملا. اپنے تو بن گئی تماشا زندگی, ہر کوئی مقصد کا تلگار ملا. کہ کہتے ہیں دوستو پیار میں دھوکھا ہوتا ہے, تو نے ہی لگا دیا الزام اس بے وفائی, عدالت بھی تیرے ہی گواہ بھی تو ہی تھی. تو ہمارے یارو اور ہم اپنا پروگرام کو اور آگے کو بڑھاتے ہیں, اور یہ گیت ہے پیار کا دوستو, پیار کا سونگ ہے, بے دردی سے پیار کا سہارا نہ ملا.
2: جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو مجھ سے شادی کرے گی؟
3: ہاں.
2: پرومس؟
3: پرومس.
2: تو پھر میں ابھی آیا.
3: اوفو, یہ پھر کہاں چلا گیا؟
2: تو پھر سائن کر اس پہ.

0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور جگہ ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے, رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے, ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. او سنم, او ہماری سنم, او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی دیول اور لارا دتا نے کام کیے ہیں, کہ او سنم میرا سنم.